Fra Sibelius sin suite Mignon går vi videre til musikkteatrets verden. Skal høre en liten bit fra Le Miserable.

Espania av Emmanuel Chabrier med Royal Philharmonic Orchestra og dirigent Adrian Leeper. Har du hørt om komponisten Alice Mary Smith? Hvis ikke, så du ikke alene. Hun var en av få britiske kvinner som komponert symfonier på 1800-tallet. Dette var jo en tid hvor kvinner helst bare skulle være litt i bakgrunnen og kanskje spille litt piano i stua hvis det skulle være noe musikalsk. Alice Mary Smith skrev to symfonier, vi skal høre litt fra en av dem.